0: Topla cu câțiva mărzla. E spreau în comentarii, ne?
1: Acumulatorii Topla. Slovenska energia. Radio Ena.
2: Veci dobre glasbe.

0: La fond, pădăriu, zăroiești în danșa în telefon.
1: Heți aș se.
0: Eres.
1: Prăune rabi și telefon al ca ai, îmbășdau ze temă mă jacăriu.
0: Ia, eu sunt și până rabi tag, da rat de limb stvari, o ziră mă pați și tut cod găsilț, vă prostăvălem druștu, în pați rat pomagam людям, în pați și gospodie sunt găsreciu, ne reclă, da bi rat pădăriu svoje jane telefon, ga iscau tutule po poslovalnici, în ga sunt să ies așa na prvi oglas, în sunt reclă, da ga podelim naprej.
1: Wow, to je bil Miha. Miha, še enkrat kapo dol za tole gesto. Jutri še zadnja priložnost. Tokrat ne bomo skrivali telefona, kot smo ga danes, ampak bomo pa vseeno enega podelili skupaj s eno leto brezplačne naročnine na T2 paket Full Nice. To se pravi 200 televizijskih programov, vključno z HBO-jem in Cinestar paketom. Kako pridete do tega? Nikamor ni treba iti, je pa potrebno napovedati, kdaj bojo jutri začeli s programom. Za enkrat jim gre odlično, bo šlo odlično tudi jutri, ko jih zbuja Ota. Nič 5-1-300-300, oddajte svojo napoved in svoje podatke in če boste pravilno napovedali uro, mogoče izžrebamo ravno vas jutri. Dobite telefon in celo letno naročnino na T2 paket. Full Nice.
2: Radio 1 in T2, ko je življenje nice. Odkri nice ponudbo. T2, prijazen operater. Nice paket?
3: Imamo.
2: Nice cena?
3: Tudi.
2: Nice hitrost?
3: Seveda.
2: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2, življenje je nice.

0: Tu de tane ți-l doresc extra, extra lușno. Paturiu de Levaniu, bo, Jean Sercic în Ari, Zoe Wiss in Control in David Bisbal, Silencio. Super glasbeni trojček, prihaje čez par momentov.
1: Radio Ena, Istok Gustinčić.